0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Raspevaná strana Balkána.